Togo wa jama, ika so, ika manye netuwa oboe japa, wakpe tu wento puonwa alafye ye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboron wa duburi, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune inakba choku, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, ni chevi wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu, wa iwe mkoni ilobe, kikba choku, wa iwe mkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne nsa duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na a befo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fivoa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi.

dogo ajama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tua anasara damu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongo afarande sogade wa afarande atakpamu afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri tua anasar damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui tua karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ne fivo wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro diperedi ni

togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyi bibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndichedi lawa adadi soborom wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa bifo wa sobore de ke ba wa

Tugu sama, bakal mi somdo puna gane beli ni sobolu wune beli ye botu gue ya de yun muda. Nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana le de yun bubu garum dinti ma na bale da. Kajila dinti mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutune na zangu nguli hi nubi tuzu. Fe de yu tabangu kholu da gitti da, sogorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da agitti da. Dinti mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kumele nulurungu nguli ni tuzu. Fe de yu karo kholu da gitti da. Nilumedete da agete da alwat ndubaru mede gete da ullu nindete da gagalulara ki hilizi zepo ga deyo zobolane ele roka da kaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala ngibula pane no yusu lu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende runyotene ini inibu da turu ubaru wena zobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singin potu gudon nukhoti tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singin botu ko don tom do ne minis wey jonne do nada la fi do meyo ni suruya fa dam no ne positif.

ama ikaso ikam nye netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobu witi soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tuwa anasaradamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba dapongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasaradamu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna aaye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva